as far as the moon and all its stars. Were we so enough?

If you mark around,

passing by, and we are getting old, but you are always.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počast jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča. 20. izdanje festivala. Poslije svijet vas poziva da zajedno zamislimo ono što još nema svoj oblik. Na više zagrebačkih lokacija očekuju vas izvedbe, radionice, susreti i eksperimenti domaćih i međunarodnih umjetnika i umjetnica. Od 11. listopada do 10. studenog festival se održava u Pogonu, MSU, Tala Place-u, Studiju na Četa, Uraniji i 2.8. Tako nastavljamo zamišljati i graditi infrastrukture koje omogućuju pravo na umjetnički rad nama i drugima, jer infrastruktura nije samo ono što gradimo. To su i odnosi, povjerenje, vrijeme i prostor koje stvaramo jedni za druge. Program, raspored i lokacije pronađite na posljesvijet.objectofdance.com.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan.
6: Tri, četiri, sad.
7: Pozdravi slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, 2019.

0: Nakon niza dramatičnih događaja koji su potresli španjolsku politiku, premijer Sanchez ovaj ponedjeljak odlučuje raspisati izvanredne izbore. Zašto i što se krije iza tog poteza, pitamo Nikolinu Židek, profesoricu IE sveučilišta u Madridu.
1: Okidač je bila deložacija Mari Carmen, to je starica 87 godina u invalidskim kolicima, koja je deložirana iz stana u kojem je živjela 70 godina. Najamnine su u zadnjem desetljeću porasle za oko 80%, a plaće oko 30%. Učitelji, medicinske sestre, radnici uslugama sve treže nalaze smještaj na Balearima, na Kanarima, i onda dolazi do toga da su ih čak jedne godine smjestili na jedan brod da svi skupa žive. PP je trenutno glavni favorit izbora. Vodi se otprilike 32-33%, ispred PSOE na oko 26, ali stranka usponu je Vox. Vox je Trump, Vox je Milei, Vox je Bolsonaro, Vox je AFD. A to je uvijek stvar, da se na ljevici uvijek rascijepkaju, a na desnici zbiju redove radi višeg dobra. A čujte, puno puta u Sancheza nisu imali vjere, a puno puta on uspio preokrenuti situaciju.
0: Španjolski premijer Sanchez suočava se već duže vrijeme sa nizom problema. Međutim, kao da je odlučio na svaki od njih odgovoriti hvatajući se u koštac s nekim dodatnim. Tako smo i sada svjedočili najprije prosvjedima zbog deložacije jedne starije gospođe u Madridu. Nakon toga njegovog pokušaja da neke stvari promijeni u parlamentu, propasti tog pokušaja i na kraju raspisivanja izvanrednih izbora. Što se to događa u španjolskoj politici, pojasnit će vam Nikolina Židek, profesorica sa sveučilišta IE u Madridu. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na poziv.
0: Možete li nas najprije uvesti u upravo ovu priču koja je kulminirala tijekom vikenda koji je iza nas i samim tim raspisivanjem izbora? Što je razlog, što je povod?
1: Povod su bili, kao što ste vi rekli, povod su bili masovni prosvjedi zbog stanovanja, a povod masovnim prosvjedima je, recimo, okidač je bila deložacija Mari Carmen, to je starica 87 godina u invalidskim kolicima, koja je deložirana iz stana u kojem je živjela 70 godina, koji je ona iznajmljivala i redovno plaćala svoju stanarinu. I nakon što je došlo do deložacije, krenuli su ti stvarno spontani masovni prosvjedi, prvo naravno u Madridu na Portal Sol, gdje i dalje kampiraju ljudi koji prosvjeduju protiv tih cijena stanovanja koja su stvarno jako, jako visoka u Madridu što se tiče najma, a kamoli kupovine. Kupovina je već isto tako praktički nemoguća misija za veliki dio ljudi, i to ljudi koji imaju pristojne plaće. Tako da je to bio povod. Jel? Povod su bili ti masovni prosvjedi i pokušaj Sancheza da progura takozvani zakon Mari Carmen, o kojem isto možemo kasnije govoriti, o tome, do činjenici da je samo dva tjedna prije nego što je se dogodila deložacija Mari Carmen i masovne prosvjedi, je PSOE bio suzdržan na glasanju koji je predložio njegov koalicijski partner Sumar, da se usvoji zakon o ograničavanju kupovina nekretnina pravnim osobama, znači ovim fondovima koji masovno kupuju zgrade i iznajmljuju ih po visokim cijenama. Znači PSOE je prije dva tjedna samo bio suzdržan, a sad evo nakon Mari Carmen, nakon cijele mobilizacije, je Sanchez preko vikenda razmislio jer je pokušao progurati dva dekreta o stanovanju. I jednostavno, pošto i onako njemu podrška pada i podrška pada toj koaliciji, a on je shvatio da je jedina šansa da možda ostanu na vlasti da sada organizira prijevremene izbore, jer je ovo jedini povod zbog kojega bi se ljevica mogla mogla mobilizirati, kao i progresivni birački bazen. Znači, nakon tolikih korupcijskih afera i problema sa Seutom i tako dalje, on je raspisao izbore jednostavno zato što je sad politički trenutak da to napravi i da vidi da li je mogućnost da se mobilizira ljevica, odnosno lijevi birači.
0: Relativno rano je, ali ću vas pokušati zamoliti da spekulirate malo. Hoće li mu se ta hrabrost isplatiti? Ima li šanse pobijediti na tim prijevremenim izborima?
1: A čujte, puno puta u Sancheza nisu imali vjere, a puno puta on uspio preokrenuti situaciju na zadnjim izborima. On je na lokalnim izborima 2023. praktički izgubio i onda je odlučio organizirati prijevremene izbore u srpnju, znači samo 2 mjeseca nakon lokalnih, i opet su uspjeli nekako oformiti koaliciju. Ta koalicija je bila daleko od idealne i daleko od lijeve. U tom i je najveći problem, što je koalicija izgubila bilo kakav legitimitet, ako ga je čak i imala ikada, s obzirom na to da je ta koalicija vladajuća, osim tog bloka Sumar PSOE, u njemu su bile i regionalne nacionalističke stranke koje su bile i za neovisnost, a ne samo što su bile regionalne nacionalističke, nego su bile lijeve i desne. I tu je najveći problem, što je katalonska stranka Junts per Catalunya, znači Zajedno za Kataloniju, je stranka koja je desničarska stranka i koja je njima opstruirala jako puno zakona koje su oni htjeli usvojiti.
0: Uključujući i ovu situaciju sa ovim dekretima.
1: Da, to s tim dekretima je bilo najinteresantnije, jer oni su prije nego što su uopće predložili te dekrete, sad nakon tih protesta i tako dalje, je Junts samo 2 dana ranije rekao da, odnosno paktirali su te dekrete, da bi Junts na kraju glasao protiv. Jel? I to je jedna velika stvar koju će Junts, vjerujemo, kad tad platiti politički od svojih glasača i birača u Kataloniji, ali je činjenica da je to dovelo do takve nekakve pat pozicije u kojem praktički Sanchezu nije ništa drugo ni preostalo.
0: Zadržimo se nakratko na samom stanovanju. Rekli ste da je to nemoguća misija za mlade. Možete li nam dati neke primjere, staviti to u odnos sa plaćom koju može izboriti mladi čovjek u, recimo, Madridu?
1: Pa mislim, sad prvo morala bi vidjeti kolika je prosječna plaća, ali sad je izašlo prosječno, u prosjeku kvadrat u Madridu dođe 7200 metar kvadratni, a plaće su daleko manje, ne znam koliko je točna plaća, mislim da je 24.000 eura bruto otprilike prosječna plaća u Madridu. Znači, ako vam je bruto toliko mjesečno, ne znam da li možete doći do nekih 1500-1300 mjesečno. Znači, ali kažem, tu govorim na pamet, tu bih stvarno to malo sa dozom opreza, ali znam da je stvarno nemoguće ni iznajmljivati, a kamoli kupiti. I što se događa, da određenim, da cijene rastu u svim kvartovima i onda se događa da ljudi idu sve vani, više vani van grada, i onda žive u predgrađima, odnosno u ovim satelitskim gradovima, ili čak puno više van grada, ali od čega se onda sastoje njihovi životi? Od toga da putuju na posao i sa posla, a da tim svojim stanovima koje su eventualno kupili samo spavaju. Tako da je to problem, ali to je problem još od 2008. godine je krenuo taj problem sa stanovanjem. Znači od velike krize znamo da je to strukturna kriza. Najamnine su u zadnjem desetljeću porasle za oko 80%, a plaće oko 30%. I Narodna banka Španjolske je u lipnju 2026. upozorila na manjak od oko 750.000 stanova. Znači, gradnja je pala nakon 2008. A sada ima manjak stanova, a cijene su porasle. Tako da vidimo da u velikim gradovima kao što su Madrid i Barcelona imamo taj problem manjka ponude. S druge strane imamo Airbnbizaciju, imamo turistifikaciju. Osim toga, recimo, problem je što je problem još brutalniji na otocima. Znamo da je Španjolska turistička velesila, jel? Stambeni fond se pretvara u turistički smještaj, a onda učitelji, medicinske sestre, radnici uslugama sve treže nalaze smještaj na Balearima, na Kanarima, i onda dolazi do toga da su ih čak jedne godine smjestili na jedan brod da svi skupa žive tokom sezone, neki ljudi spavaju u autima. To već stvarno došlo do takvih ekstremnih situacija da je stanovanje stvarno u stvari najgorljivija tema u Španjolskoj, iako Vox naravno inzistira da je to imigracija.
0: Pritom samo da prokomentiramo i ovaj segment tih velikih investitora i spekulanata u stanovanju. Naime, vi kad razgovarate diljem Europe sa demokršćanima, konzervativcima, desničarima, oni će reći rješenje svih problema je više gradnje stanova. S druge strane, stručnjaci upozoravaju da je problem u nečem drugome, u toj komodifikaciji stanovanja koje više nije neko pravo koje možete ostvariti ljudsko, nego roba za koju morate imati novca ako ne želite spavati u autu.
1: Da, naravno, osim toga, jedna od stvari koja je potakla prosvjede i koja je potakla čak i nezadovoljstvo ljudi s desne strane spektra političkog koji su svjesni isto da je to problem, pogotovo mlađi, je činjenica da je predsjednica autonomne pokrajine Madrid pokušala tijekom ljeta za 6,5, odnosno 7 milijuna eura kupiti stan na vrhu zgrade sa velikom terasom od novaca grada Madrida, kao pod izgovorom da se seli zato što se obnavlja zgrada vlade autonomne pokrajine, ali u principu sebi željela kupiti stan koji je rezidencijalni stan, koji nije uopće mogao biti poslovni prostor. Inače je točno preko puta stana njene mame. I to je dovelo do stvarno apsolutnog revolta ljudi u Madridu, da ljudi koji ne mogu si priuštiti ni najminimalnije stanovanje, starica 87 godina se izbacuje na cestu, a neko zloporablja javne financije. Čak i u Madridu, gdje je desnica na vlasti, čak su i ljudi sa desne strane političkog spektra apsolutno revoltirani tim činom Isabel Díaz Ayuso, tako da se vidi da stanovanje je sada napokon dobilo, možda ušlo u fokus pažnje u kojem prije nije bilo, i sad se napokon o tome priča kao stvarno najgorućijem problemu umjesto imigracije ili ne znam kojim temama koje ne dotiču toliko ljudi kao što je to stanovanje.
0: Nudi li Sanchez ili netko od njegovih aktualnih koalicijskih partnera i neki prijedlog rješenja, ili političari samo sad pokušavaju se na neki način zajahati taj val nezadovoljstva?
1: Pa Sumar je nudio njegov koalicijski partner, Podemos, ono što je od njega ostalo isto tako, Esquerra Republicana de Catalunya isto tako, znači ima tih partnera koji su predlagali određene mjere, no međutim ove velike stranke, ni PSOE ni PP, se nisu baš, naravno od PP-a se to ni ne očekuje, no međutim kažem, PSOE se suzdržao samo prije dva tjedna od glasanja, odnosno bili su suzdržani na glasanju da se usvoji taj jedan zakon u kojem bi se ograničili ti špekulanti. Tako da su bila neka konkretna rješenja i radnička prava i tako dalje, no međutim PSOE je uvijek tu bio prilično neutralno, od toga tu se onda postavlja pitanje što je tu ostalo od socijalističke i radničke partije Španjolske. Praktički ništa, čak je jedan komičar tu u Španjolskoj rekao mi da taj O dolazi od obrero, od radničke, a ne od osobuko, samo da ih podsjeti koji su njihovi korijeni.
0: Je li uopće onda, ako ste tako suspektni oko socijaldemokratske orijentacije Sanchezove stranke, uopće realno očekivati da bi oni u slučaju da iskoriste priliku i dobiju podršku građana ozbiljno bili spremni uhvatiti se u koštac sa problemom stanovanja?
1: Mislim da bi, odnosno to je u stvari, nećemo engleski koristiti, ali to je uvijek zadnja, nada uvijek umire posljednja, da shvaćaju da, mislim, Pedro Sanchez kao premijer Španjolske ima jako, jako dobru percepciju na međunarodnoj razini, on je tako mlad, zgodan, progresivan.
0: Ne boji se Trumpa.
1: Rekao je ne Trumpu. Dala bih ja jednu povijesnu paralelu, ali neće dobro past. Pa ih Franco je rekao ne Hitleru. Hitler je navodno rekao da bi se radije čupao zube nego još jednom se susreo s njim i pregovarao nakon 40. u Endaji. Naravno, Pedro Sanchez je daleko od Francisca Franca. Španjolci imaju svoju svoju čvrstinu i mislim da je on tu stvarno, naravno na međunarodnoj razini je napravio veliku stvar da se suprotstavio Trumpu i rekao da mu neće dati zračni prostor da njegovi avioni pređu prelete na putu ka Iranu. Odbio je 5% BDP-a za NATO, ali to je isto tako bilo zbog domaće situacije jer nije imao usvojen proračun u parlamentu ni za osnovne stvari, a kamoli da bi mogao još i BDP rast, ali dobro, to je napravila i Slovenija. Ali s druge strane je isto tako priznao Palestinu otvoreno, tako da on je na međunarodnoj razini puno progresivniji lider nego što je na domaćoj sceni. A s druge strane, na domaćoj sceni isto tako što moramo vidjeti je ko je taj koji diktira diskusiju što je bitno. Jer naravno kad imate činjenicu da ste se zamjerili Trumpu, pa onda Trump i Izrael zajedno sa Marokom organiziraju krizu na Seuti, onda naravno tu se odmah prikači Vox koji i dalje naravno tvrdi da je najveći problem imigracija i onda svi morate biti u defanzivnom stavu. Tako da njemu s druge strane nije ni preostalo nego da se konstantno brani od tih stvari koje desnica stavlja na agendu. No međutim, tu je isto tako stvar političke odluke, političke volje da jednostavno promijeniš ploču i da ti kažeš ne, ovo je najgorljiviji problem. I to njegovi koalicijski partneri jesu pokušavali mu dati do znanja dok nije se dogodila Mari Carmen. Ali dobro, možda je Mari Carmen eto jedna vrsta poziva da se usredotoči koji su stvarno problemi njegovog glasačkog tijela.
0: Samo da ne ostane visiti u zraku, što je sada sa gospođom Carmen nakon deložacije?
1: Mari Carmen se vratila. Što isto tako postoji, to je valjda možda poruka našim slušateljima i gledateljima da možda bi malo više trebali protestirati oko Gospića, možda bi se nešto napravilo i tako dalje. Tako da treba, da je bilo jako puno, ljudi su se organizirali, sprečavali su da ju deložiraju, kad su napokon deložirali, krenuli su ti protesti, na kraju je bilo pregovora i Mari Carmen se vraća u svoj stan koji je iznajmljivala i najam ne može iznositi više od 30% njezinih primanja. Tako je dogovoreno. Tako da Mari Carmen se vratila, eto. Što je isto tako poruka o uspjesima građanskog protesta.
0: Još jedna stvar vezana za geopolitičke utjecaje na politička zbivanja u Španjolskoj. U jednom razgovoru s jednim njemačkim europarlamentarcem pitao sam ga što smo svi skupa naučili iz krize u Seuti, a on mi je rekao naučili smo da Maroko ima jako dobru obavještajnu službu. Vidjeli smo, ne smijemo zaboraviti, Giorgio Meloni koja je zatvorila granice otprilike kao da je Seuta negdje između Nice i recimo Torina na pola puta. Koliko je to zbilja odjeknulo ili nije odjeknulo među građanima Španjolske?
1: Odjeknulo je, ali odjeknulo krajem srpnja.

0: ti činjenicu da je ta granica poprilično porozna. Ne samo da Maroko ima dobru obavještajnu službu, nego i španjolska policija ne radi ništa kad joj se kaže. Znači, nije samo Maroko, odnosno španjolska obavještajna služba naravno da je sigurno vidjela 80.000 ljudi kako dolaze, a nisu na vrijeme obaviješteni. Problem je naravno prije svega humanitarni, 72 osobe su poginule, većina ih je koja je ušla su se vratili u Maroko. No međutim, ono što je bitno naglasiti da Ceuta ima poseban šengenski režim, naravno, i to ne znači da ako uđete na Ceutu da automatski ulazite u Europsku uniju. Nije to onaj wet feet ko Kubanci na Floridi, jel? Tako da, ali naravno je to bilo politički iskorišteno, odmah se Meloni digla, vrlo brzo su to je krenuo kao nekakva lančana reakcija. I opet na međunarodnoj razini je Sanchez to uspio preokrenut i on je pokazao da se radi o međunarodnoj operaciji više vanjskih aktera, ali s druge strane to je opet dovelo pitanje migracije u središte političke agende koju je naravno iskoristio Vox. A s druge strane, isto tako, netom prije je španjolska vlada odlučila regulirati boravak oko pola miliona ljudi koji su bili ilegalno u Španjolskoj, pa je onda to jedno uz drugo je Vox iskoristio da kaže evo to su ti opet imamo invaziju Maura i tako dalje, ove povijesne reference uvijek dobro zvuče, jel?
1: S druge strane, sam Sanchez kod kuće čini mi se prije svega ima problema sa percepcijom vezanim uz korupciju njega, njegovih najbližih suradnika.
0: Da, i to prije svega njegovih najbližih suradnika, ne toliko ni njegove žene, ni njegovog brata. Jer
1: Iako se i žena i brat spominju.
0: naravno, mislim, brat mu je osuđen za administrativni prekršaj u vezi sa zapošljavanjem, zabranjeno mu je obnašanje javne dužnosti na 9 godina. Žena mu je optužena za trgovanje utjecajem, pronevjeru, da je pogodovala Air Europi, da je imala određene pozicije na sveučilištu Complutense na kojem nije trebala zbog njenih kvalifikacija, odnosno nedostatku istih. No, međutim, to je još uvijek u procesu. Pedro Sanchez tvrdi da je to politički montiran proces, što isto tako nije isključeno. I vidimo da novine desne orijentacije pumpaju taj slučaj i ona je već praktički kriva za novine, što se događa u zadnje vrijeme općenito. Ali s druge strane imamo dva velika skandala. Jedan je prije svega bivši premijer José Luis Rodríguez Zapatero, koji je bio veliki lider, jedna od najpozitivnijih ličnosti u PSOE-u u 21. stoljeću i njegov politički mentor. On je isto sad pod sudskim reflektorima u vezi sa ispitivanjem oko izbavljivanja aviokompanije Plus Ultra. Iako je on odbacio svaku sugestiju da je nepropisno utjecao na tu odluku, no međutim, pri pretrazi njegovog stana nađeni su neki dragulji u vrijednosti od 1,5 milijun eura, a to je, eto tako, otegotna okolnost i to uvelike baca mrlju na PSOE i na ljevicu općenito, a onda je osim toga tu je i Leire Díaz koja je u vladi, jel, i ona udara o taj srž narativa o čišćenju, političkoj kontroli štete. Ona je pokušavala pribaviti politički materijal o tužiteljima i istražiteljima koji rade na predmetima o Sanchezovu okruženju. Dokazano je da on nije s time imao veze, ali opet kad imaš nekog takvog čistača u svojim redovima, to naravno nije dobro. Ali što se onda događa? Događa se da onda

0: Španjolski PSOE obično kaže da, ali PP ima više korupcijskih skandala, da, ali Vox isto nije čist i onda s tim dvostrukim standardima se stvara naravno ta negativna atmosfera i naravno onda se svi strpaju u isti koš i činjenica je da imaju koruptivnih skandala i da to rješavaju, trebali bi riješiti, ali naravno to onda stvara sve negativniju i negativniju sliku o samoj vladi, jel, koja je i onako opterećena sa drugim problemima.
1: Kratko da samo prokomentiramo situaciju na ostatku političke scene. Desno od PSOE su dakle Partido Popular, rekli bismo konzervativci, demokršćani, i onda još desnije od njih Vox. Kako stoje te dvije stranke, tko je od njih spremniji ili manje spreman za ovakve prijevremene izbore?
0: Pa oni su ko zapeta puška, oni već neko vrijeme čekaju da se organiziraju izbore. U tom i je najveći problem, odnosno najveća stvar, što vizavi tih korupcijskih skandala koji su apsolutno neprihvatljivi, ljudi koji su na centru ili lijevom centru i još ljevije, nisu nimalo zadovoljni s time, ali kažu ajde pregrmit ćemo to jer na sljedećim izborima onako dolazi desnica, pa ovi su ipak bolji od ovih drugih, od desnice koja će doći na vlast kad tad. I to se zna. Znači, u tom je stvar, u tom je srž odluke zašto je Sanchez sada odlučio raspisati izbore. Nekako su ljudi bili tolerantni naspram sve te korupcije i svih tih skandala u smislu bolje da ostanu jer nisu u redu, nisu dobri, ne sviđa nam se to što rade, ali ovi su puno gori. I onda tu imate biranje između dva manja zla, a zna se da će PP i Vox pobijediti. Osim toga, ako gledate nominalno desne stranke, imaju većinu u parlamentu, već sad. Samo nisu u istoj koaliciji. Znači, PP je trenutno glavni favorit izbora. Vodi se otprilike 32-33%, ispred PSOE-a oko 26, na oko 26, ali stranka usponu je Vox. Vox stoji sad na oko 18%, što je osjetno više nego 2023. I oni će vrlo vjerojatno biti ti koji će odlučiti, no međutim ako je to 18 i 33, vjerojatno će oni dobiti izbore, a s druge strane imate taj Žunc koji je bio i onako problematičan u toj Sančezovoj koaliciji, no problem je u tome što desne stranke PP i Vox su protiv nezavisnosti i Katalonije i Baskije, pa onda zato te stranke koje su za neovisnost ne paktiraju s njima.
1: Što bi značio Vox u vlasti za Španjolsku?
0: Pa Vox i već je u vlasti na lokalnoj razini, tako da nije to. Vox je Trump, Vox je Milei, Vox je Bolsonaro, Vox je AFD, tako da zavisi od kojeg. To je ta vrsta vladanja, prema tome ekstremna populistička desnica koja isto tako imala i svoje uspone i padove, odnosno neki umjereniji kadrovi su otpali. Tako da to samo znači da će Vox diktirati isto neke svoje programe, naravno protiv migracije. IPP inače kao konzervativna stranka je za slobodno tržište, što slobodnije moguće. Tako da tko je kupio stan, kupio je. Ko nije, nek kupi dobar auto ako može. I to je to. Tako da će što se tiče stanovanja i dalje biti gora situacija. Iako je prva stvar koju je Feijóo, lider PP-a, obećao sad, niti u petak, niti ne znajući da li će Sanchez proglasiti, odnosno objaviti izbore, PP je obećao milijun socijalnih stambenih jedinica u svom mandatu. Tako da su svi svjesni da je, ako je išta dobro od ovog svega što se dogodilo, da je napokon problem stanovanja dobio mjesto i pažnju koju zaslužuje, jer su ljudi i na desnom i na lijevoj strani političkog spektra svjesni koliki je to problem većini, oko 70% ljudi shvaćaju da je to stvarno primarni problem.
1: Što se događa na lijevo od Sančeza? Mi smo svojedobno u cijeloj Europi pratili poteze Podemosa, koji je bio u jednom periodu i uzor mnogim drugim novim lijevim opcijama diljem Europe. Je li njihovo vrijeme prošlo?
0: Da, da, ali Podemos je apsorbiran od Sumara, znači Sumar ih je uspio... Podemos se raspo sam, nije im niko pomogao. Naravno, sve nove stranke trebaju proći prvih nekoliko godina dok se ne perfiliraju. Naravno, sve te stranke koje su na nekim krajnjim nakrajnostima, kad uđu u vladu, isto tako postanu više mainstream, jel? Ali Podemos se raspo konkretno zbog njihova dva lidera, Pabla Iglesiasa i Iñiga Errejona, ni jednog ni drugog više nema na političkoj sceni. Pablo Iglesias, oni su se borili za protagonizam u stranci jedan i drugi. Na kraju je Pablo Iglesias prevladao sa tim velikim plenumom na Vista Alegreu, ali onda Iñigo Errejón netom pred izbore u Madridu odlučio ići sam i osnovati drugu stranku, jer nije mogao izdržati da bude drugi ili treći, i onda je on rascijepio Podemos na Mas Madrid i Podemos, i zato što je rascijepio su izgubili izbore u Madridu i zato je desnica dobila vlast u Madridu. Tako da Podemos stvarno ne može buniti da ih je neko da je njih neko rascijepio. Naravno, bilo je pokušaja da je se diskreditira, bilo je špionirano od strane PP-a dok je PP bio na vlasti i tako dalje, ali Podemos sam po sebi se raspo zbog tih nekakvih ega unutar same stranke, ali dobro, Sumar je vrlo sličan i to je ta fronta koja pokriva tu, ja ne bih rekla krajnju ljevicu, ja bih rekla da to je stvarno ljevica. Ovo što je PSOE, već smo rekli, niti je radnička, niti je socijalistička, desnica kaže da nije španjolska, sad pitanje je da li je stranka, eto. Je stranka, mislim, to je naravno šala, ali hoću reći, oni su stvarna prava ljevica. Esquerra Republicana de Catalunya je jako, jako, jako konstruktivna stranka, jedino što su oni za nezavisnost Katalonije, ali no međutim njihov glasnogovornik u kongresu, Gabriel Rufián, je jedna od najboljih i najlucidnijih osoba na političkoj sceni Španjolske, no međutim prostor lijevo od PSOE je oslabljen. Sumar nema jasnog kandidata, mogući je daljnji raskol s ovim što je ostalo od Podemosa, i to se uvijek onda događa na ljevici, da se oni uvijek rascijepkaju. Bila je mogućnost, Gabriel Rufián iz ERC-a je predložio da se stvori lijevi blok, lijevi front, no međutim pitanje je da li će oni to uspjeti, a to je uvijek stvar, da se na ljevici uvijek rascijepkaju, a na desnici zbiju redove radi višeg dobra.
1: I da stvar ne bi bila još dovoljno komplicirana, mogli bi se možda pobrinuti još neki akteri iz nedavne političke prošlosti Španjolske. Puigdemont bi se mogao vratiti u Španjolsku. Što bi to moglo značiti? Ili je možda njegovo vrijeme i vrijeme onih separatista katalonskih od prije 10 godina prošlo?
0: Ali mislim, stvarno, iskreno, tako jedna oportunistička figura, mislim, kakav je to lider neovisnosti koji bježi iz zemlje, ide u Brisel, nije baš neki junak, tako da ne vjerujem ja baš ni da su Katalonci, a pogotovo ne Katalonci žuncer, kažem, i Esquerra Republicana de Catalunya isto tako za nezavisnost, nije da su samo što je jedna desna, a druga lijeva, tako da žuncovo vrijeme, odnosno Puigdemontovo vrijeme, ja vjerujem da je prošlo, a nadam se i da će glasači kazniti žunc za ono što je napravio sada u ovih zadnjih par dana, ali to ćemo tek vidjeti 29.11.
1: Vidjet ćemo u međuvremenu i može li se doista onda nametnuti i političarima ova tema stanovanja, jer uspjeli to Španjolcima na ovim izborima. Vjerujem da će i drugdje u Europi građani biti zainteresirani onda osvijestiti elitama što za njih znači problem stanovanja?
0: Pa problem stanovanja, ako gledate Berlin, New York, tu onda ljevica dobija, ako ljudi osvijeste što je problem stanovanja, jel? Tako da vidimo da imamo nekakvu, ali doduše na tim lokalnim razinama velikih urbanih centara. Tako da nadajmo se da ćemo shvatiti da je to stvarno najveći problem, pa i kod nas u Hrvatskoj, jel? I da su sve ovo ostalo distrakcije da ne bismo mislili o tom najvećem problemu i o velikim interesima ovih špekulanata koji kupuju stanovanje u velikim gradovima i dižu cijene do granice neizdržljivosti.
1: Gospođo Židek, puno vam hvala na vašem vremenu i na ovoj analizi.
0: Hvala vama.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo ideje HR.

0: You know, this is it.
1: Vi slušate emisiju Biti ili Trubiti.
2: Blijedi li polako slika o nekim našim velikim pjesnicima i piscima koji su još do prije koju godinu ili barem do kraja prošlog stoljeća žarili i palili hrvatskom kulturnom scenom, ali i zagrebačkim birtijama, gdje je nekad carevao duh avangarde, poezije, postmoderne, ali i vina, dima i veselja, ukratko jedne prave zagrebačke boemije. Jedan od zvjezdanih nositelja te zagrebačke boemije, koje se sve manje ljudi danas uopće sjeća, je i veliki hrvatski pjesnik Josip Sever. Hrvatski književnik Ludvig Lujo Bajer ima iznimno visoko mišljenje o Josipu Severu. Njihov je odnos bio vrlo prisan i dubok jer su dijelili studentsku sobu tijekom studija slavistike u Zagrebu, što je Baueru omogućilo da iz prve ruke svjedoči Severovu stvaralačkom razvoju i jedinstvenoj osobnosti. U jednom sjećanju na pjesnika Severa, i to gdje drugdje nego pod starim krovima na Gornjem gradu, Bauer je osvježio svoja sjećanja na neke daleke zagrebačke godine.
3: U drugoj polovici svoga života Sever je na neki način bio slavan, zvijezda. Imao je mnoštvo prijatelja koje ja zovem šank prijateljima. Nitko od njih, ili gotovo nitko od njih, ne zna da sam ja bio puno bolji prijatelj Severu nego oni. Ja sam se protivio tim šank prijateljstvima i takvom njegovom ponašanju. Protivio sam se da pije. I doslovno sam govorio, ne smiješ si dozvoliti da uništavaš alkoholom velikog pjesnika. Donekle mi je vjerovao, ali nije imao previše podrške. Za Severa sam čuo kao srednjoškolac od Siščana koji su bili u đačkom domu i poznavali su ga kao osobenjaka, koji je kao srednjoškolac već izvrsno govorio ruski i prevodio Majakovskog. Tako dobro ga je prevodio da je profesor književnosti na Filozofskom fakultetu Aleksandar Flaker smatrao njegov prijevod poeme Lenjin odličnim. I čuo sam kako ga nisu previše ozbiljno usprkos tome razumijevali kolege, znali su ga kao Sever Joža, kost i koža. Tako izgleda ostalo. Na početku 60. godina došao sam u Zagreb studirati i nešto sam pisao za Večernji list. Tada mi je bilo posebno zanimljivo da pišem o čovjeku koji prevodi kinesku poeziju. Bilo strašno bizarno tada, jedva da iko znao kineski ovdje, a i u Europi su znali to samo vlasnici kineskih restorana. I tako je izašla nekakva glosa u Večernjem listu, u kojoj nije bilo puno podataka, valjda sam nabrojao pjesnike iz dinastije Tang koji je Joža preveo, ali bio je to taj prvi razlog da ga upoznam direktno. Pronašao sam ga u studentskom centru u snack baru. Sjedio je sa stopalima na sjedalu, sav zgrčen, obgrljivši koljena, bio je tako tanak, da to je bez problema mogao učiniti. I bio je prilično zapušten. Kasnije studirajući slavistiku uvidio sam da, bez obzira što je Sever napustio taj studij, tamo i dalje računaju s njim, da ga vode kao jednog od najtalentiranijih studenata, pa kad se nakon nekog zatopljenja odnosa između Jugoslavije i Sovjetskog saveza organizirala ekskurzija, u stvari studijsko putovanje, studijski boravak u Rusiji, onda je i Sever došao u svakako u obzir među prvima i mislim da smo zapravo svi skupljali novac da podmirimo njegov dio troškova, pošto on baš nije imao novaca. U Moskvi smo bili cimeri dugo vremena, i tada sam vidio koliko on ima afiniteta za tu rusku poeziju i koliko dobro prepoznaje stvari.
0: Bili smo, to je bila 64.
3: godina. Bili smo mladi, ja nešto mlađi od njega, obojica naravno dosta naivni, on stariji ali naivniji i s puno više poštovanja prema nekim idolima koji su meni izgledali ipak prenapuhani.
2: Bauer ističe kako je Sever rano apsorbirao pjesničku riječ, te da je za hrvatsku rusistiku i prijevodnu književnost učinio golemu stvar. Fascinirala ga je Severova jezična intuicija i lakoća s kojom je ovladao ruskim jezikom.
3: Zapravo je on impresionirao te Ruse s kojima smo dolazili u dodir, Ruse koji su također bili posvećeni poezijom, impresionirao ih je svojim znanjem jezika i svojom sposobnošću da se prema tom jeziku, dakle ipak stranom jeziku na neki način, odnosi vrlo kreativno. Stvarno je bilo impresivno da odlazeći drugi put kod tog Krčovnika, ja se nisam pridružio, on se vozi u taksiju i vraća se u taj univerzitet Lomonosova, u našu studentsku sobu i recitira mi pjesmu na ruskom jeziku koju je putem stvorio. Čak i nije ni zapisao. Ta pjesma je bila fantastična. To nije bio samo moj sud, nego vrlo brzo su tako Rusi koji znaju i koji vole poeziju jednako reagirali. Tada sam nekako počeo praviti pritisak na Severa da pusti sve ono, sve sanje o bilo čemu, dakle o kineskoj književnosti. Mislim da je uglavnom poznat podatak da je boravio u Kini na studiju, pa je zbog političkih razloga i pokvarenih odnosa morao se vratiti i prekinuti taj studij. Dakle, nagovarao sam ga da napusti te rukavce na svoje umjetničke znatiželje, neka se posveti prvenstveno stvaranju vlastite poezije, vlastitoj kreativnosti. I taj pritisak trajao je godinama. On je stalno mislio da opus treba upotpuniti, da to znači što više papirića. Na neki način ideal mu je bio Hljebnikov koji je skupljao zapisane stihove u staroj jastučnici. Joža ih je skupljao u džepovima kaputa, a nerijetko napisane u malim onim tekicama koje su se koristile kao rječnici. I još danas postoje te tekice i njegov nekakav pomalo čudan, ne baš sasvim zreo, dječački rukopis. I onda opet pod pritiskom, dogovorili smo se da to napišemo na pisaćem stroju. U razdoblju prije toga još su se prihvaćale za tisak i stvari napisane rukom. Ali eto, sve više je trebalo izgledati to uredno i redakcije su tražile da bude tekst na pisaćem stolu. Šta sam rekao?
4: Stolu.
3: Ide mi s početom. Napisat ćem stroju i to je zapravo ta zbirka, njegova prva, Diktator, nastala je u mom stanu u Trnskom, nedaleko od kuće gdje je stanovala Sanjina mama, kuća nasuprot kući je to bilo, Sunčana Škrinjarić, i eto, trebalo je Severa i loviti i pojiti, doduše čajem u zamjenu za nešto žešće, i prepisivati te stihove. Nerijetko je trebalo vidjeti gdje završava neki stih, praviti anžabmane, odnosno opkročenja na nekim mjestima. On nije uvijek bio u tom pogledu siguran, jer zapravo je morao izgovoriti stihove da bi mogao odrediti kako on to osjeća. Prihvaćao je neke sugestije, a ja sam bio toliko zapravo pa moram reći zaljubljen u te stihove, da sam za tu prvu zbirku u taj veći izbor, širi izbor, propustio i neke stihove koji su bili možda slabiji, a možda nedovršeniji. Naime, netko ko puno stvara i stvara u neurednom životu kao Bojem, često se nađe u prilici da nešto započne, a ne dovrši. Uglavnom, kad smo to predali Mrkonjiću, koji je bio urednik u biblioteci Razlog, on je sve ono što je bilo slabije, za razliku od mene, nije toga bilo puno, ali je izbacio. I tu je zapravo Sever prolistao, procvao još bolji nego što je bio. I sad, nakon te zbirke Diktator, odjednom Sever je postao netko. Ta poezija bila je mnogima strašno privlačna, strašno, rekao bih, zanimljiva, iako je taj pojam u nekoliko dvojben, jer podrazumijeva da su je razumjeli. Nisu je razumjeli.

0: Vi slušate emisiju Biti ili Trubiti.
1: Zanimljivo kako Severa nakon objave legendarne zbirke pjesama Diktator, mnogi obožavaju, citiraju i recitiraju, ali zapravo slabo razumiju.
2: Veselko Težera je gotovo doslovce napisao: Severu se svi dive, a nitko ga ne razumije. Uključivaju u to i samoga sebe. Na jednom predavanju Dalibora Cvitana o Severove poeziji slušao sam kako Cvitan to tumači kao hermetičku poeziju koja ima nekakva egzistencijalističko-metafizička značenja. Iskreno govoreći, nije imalo puno veze s poezijom. Što se tiče smisla njegove poezije, stalno sam je nastojao propagirati nejakim svojim snagama i nekako bih pokušao sam nekako protumačiti Severa sa vrlo skromnim snagama, odnosno s vrlo skromne pozicije, na neki način outsidera. Mislim da se danas može Severa razumjeti i bolje nego što se mogla razumjeti onda. I zapravo bih ponovio iz pjesme koju je recitirao Goran, ponovio bih dvije strofe koje mi se čine ključnima za razumijevanje Severove poezije. I to za razumijevanje te tajne da on uz pomoć igre zvukova traži dublji smisao, ali očiti smisao svijeta oko sebe, oko nas. Dakle, prva strofa koju ću citirati je: a kad smo poraz razglobili jako i protumačili sve znano, našli smo da je naopako naše rođenje prikazano. Moram govoriti da je to bilo daleko prije ove reklame o ožujskom pivu, o slavenima koji dolaze u 7. stoljeću u Hrvatsku. I sljedeća strofa je ona koja karakterizira ovo naše vrijeme, a zapravo na vrlo, vrlo efektan i točan pjesnički način, ali i filozofski. I lađe pune raznih zastava vode se nekom čudnom voljom, dok je naša vjera zastala da se štafetno zamijeni voljom.
1: Boemi poput Severa više ne postoje, ali onda kad su postojali, stršali su iznad mase, poput nekih neprilagođenih divova iz bajke. Danas, kada se gotovo nitko više ni ne sjeća čemu ono služi autentična poezija, umjetnost, ali čak i otpor većinskom ukusu, i kad je čak i u području kulture gotovo sve podređeno nekoj marketinškoj svrsi i materijalnom probitku, ti bi naši pjesnici boemi strčali

We're rolling take overdone. Double go.

0: jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča. 20. izdanje festivala. Poslije svijet vas poziva da zajedno zamislimo ono što još nema svoj oblik. Na više zagrebačkih lokacija očekuju vas izvedbe, radionice, susreti i eksperimenti domaćih i međunarodnih umjetnika i umjetnica. Od 11. listopada do 10. studenog festival se održava u Pogonu, MSU, Tala Place-u, Studiju na Četa, Uraniji i 2.8. Tako nastavljamo zamišljati i graditi infrastrukture koje omogućuju pravo na umjetnički rad nama i drugima, jer infrastruktura nije samo ono što gradimo. To su i odnosi, povjerenje, vrijeme i prostor koje stvaramo jedni za druge. Program, raspored i lokacije pronađite na posljesvijet.objectofdance.com.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekja kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magneticu i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedno.
5: Tri, četiri, sad.
6: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
7: Carmen, bis jetzt zu dir.

a sphere of the moon, and all its stars. Were we so nothing?

crnoj kutiji, nitko ih ne sluša više. Knjige su na staroj polici, nitko ih ne čita više. Igračke u sobi leže, nitko se ne igra više. Kroz otvoren prozor vjetar tešku tamnu zavjesu diže. Ovdje samo stvari stanuju, ovdje više

asked my son what it looked like to him.